裏はや Break on through 限界を超えて Break on through その向こう側で自由になるんだ。